Bausi ala, ngoni ardeuje ngere ntigege indigelem arde do rode de kankem gani jelem arsi ntige ondane jelai arndelge jemenda de mside arsi jenge mosi to doidele julane ngakwasi je tarje lialem ndane ne je jarde ngere nelem to.

Un deuxième bisque majeur au génie tergile Jésus que Saint Matthieu orsouré Matthieu que le correct togo degré munda le concoutré togo kara karnage lojo gré munda ge ndokara Jésus te me kede au ici do Congo ba bogo bola deuje mbona duede al simeto duda den bola deuje le darangang mande daga Jésus par contre argé nya ardé ou la dé pana on da jen bisik majé ou jené de ou au de ko kau kila le gu au ilale njegna je tal om kagde ou du el je ne tombade njegna je tal dom do urde ge nangndur do du el are ou ba de toge ngira au nangnya el Logu kar osu keneda ndole tudu kurum. Njegna je tobey tal om dan kundu tenda kun indole due are osu bulum. Ordo il, kese je om donandug maji. Ordo nyan, are kande as tol juje, tol mundaje, tol misanje be. Jezu patale ila nangeda, tel ulade pana. Deugu tarne usumbia de da unji kene u nje kan kulaje le jesu nde jem pana mbadiba i pa kontarje ardewa jesu il a de pana sainle mbaige dara arsi gurje tarje ge mende ngadenle ngurel deugu neto jia de da dakare mare dodu de ketebi nga deugu neto jia de ba Inga mare dodu ulle, engi lamge jadile kana, da tel ta gugu, engi biba mpane kontar marde, denle, neg do gumbide kana, dodu kobo, ngur ullem, targe do gumbide kana, ngur gule ullem to. Kare, totorundu tardegu, jendajitale ala izai pa pana. Senle, Oje targumbisi kana gurje ullem neg oje de kumsi kana unja kumsi de ullem to. Den de oje nele mwenden de rinyan ndig de kare tarlem osom bide de ull ba dudunen bide dodulem ndig de ko nedam je ull ba lip ne kumde dodulem bo ndiki kiango nedade kam majde ul nga senle arjerosi lersi mba kamsige unja do tarde lelem mba mbisige ade arsi ujene gerje lemto mula si tesre njenda di tarje lo ala de devjege njene gerjege nan je bula ndiki kone jege sen ujene le de kamde nga do ulem ndigi ko tarjege sen oje ne dimbide nga do ulem to oje kontarge oje do nje kila kole me bane kagde ugu ko tal om kenele to nje ge do tarle ala nga wamende ul arnje mendule arde dian go tarle yage do ergu ko tal om kenele to njegna jegu do tarle da ledinya rode lele dodu nga urdubu munde de el logu ne jogje do la kamde ndoje de mba tarle da diangwe dan kun jegu ko tal om kenele to de jegu do tarle nga ne jegu jogde je de malene kingaje ar tarle wa munde elem Na neg tore de ulem are ten kor ul donangun dul maji gu ndubu ko keneba or doyan arkande as do mundaje do misanje tol jele to de ujegu do tarleda ngurme ba nane tore de

Gakom jege dene ese tinga me kriske emba tar jege bogo ne jo ne le ula tinga mo sige mbakasi jane ala le si oyo mbata tar jege nda busi si tumba kare ne jege den jo kam si ese en jege to si pay pay le ala si kar kam si unja do kriske ke en to ko de ko kul yurudem jeme kila pondem en ki sang do mbakayi sne lom to ko be kare tar jege jo le nda Mesia kila pon krelem ja kun ma rane kula to ko pelem to je kun dum graga to ko tin na jispa no je ngar Roseline mata da to ko jengro norbert